とうとう山とうまいかとわん。ここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とうまいかとわん。へめあてぃまたへめまひへめあふかうてろとやこえ。ギャフィフィアイホキマートイテオラトヌイテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトウマートバリキアーメンネ。